女の盛りはあっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜、出る幕ないわ。でももう少しこの花街に私を置いてください。せめてあの子に

確かに生まれも育ちも違います。せやけどお互い駆け落ちしてまで一緒になった仲やないの。時が変わったから言うてあんたの心まで変わるやなんて、うちはほんまに悲しいわ。

0: 様は嫌だし。
1: 何を言うのや今さら。4万円の大金までもろてしもて。
0: え、4万円。
1: なんや、知らなんだの。とっくに兄さんの手に渡してあるのえ。
0: では、あのお金は知らなんだわ。でもうちはお金で異人犯の自由になりとおへん。
1: そう、お金はもろてしもたわ、つこてしもたわ。ママになりとうないわ。そんな理屈が通るかえな。
0: でもうちには新作犯
1: が。アホらしい。あんな貧乏学生とモルガン様では月とすっぽんや。それとも耳を揃えてお金返せるのか。どうなんや。